0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio.
5: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
6: Ja ću da ja. Čujete halo.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
13: sbs.com.au/audio.
14: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U centru pažnje ljubitelja sporta u Australiji proteklog vikenda bile su revanš utakmice polufinala fudbalske A lige. Više uspeha imale su gostujuće ekipe, pa su tako bez plasmana ostali i pobednici ligaškog dela takmičenja Newcastle Jetsi i drugoplasirani Adelaide United. Zbog čega se ovogodišnje veliko finale A lige već smatra za istorijsko, kao i druge sportske aktuelnosti iz sveta, čućete u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
15: U velikom finalu Australijske A lige u subotu 23. maja sastaće se ekipe Oaklanda i Sidneja. Svoj prvi plasman u meč za titulu prvaka Oakland je izborio ubedljivom pobedom u gostima protiv Adelaida Uniteda 3-0. Prvi duel završen je nerešeno 1-1. U drugom revanšu polufinala Sidney eliminisao ekipu Newcastle Jetsa i to posle boljeg izvođenja penala rezultatom 4-2. Duel u Newcastle je kao i 7 dana ranije u Sidneju završen bez pobednika 1-1. Biće ovo prvi put u istoriji A lige da će za titulu šampiona igrati ekipa iz neke druge zemlje i također prvi put da će se finale održati izvan granica Australije na Novom Zelandu. Oakland je to pravo stekao boljim plasmanom u ligaškom delu takmičenja pošto je ovu sezonu završio na trećem mestu dok je Sidney bio peti. Veliko finale odigraće se u subotu 23. maja od 6:10 popodne po standardnom vremenu istočne australijske obale. Fudbaleri Vojvodine zauzeli su drugo mesto u Superligi Srbije ove sezone. Oni su pobedom protiv OFK Beograda od 2-1 stekli nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na treće plasirani Partizan. Vojvodina je tako obezbedila plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će beogradski crno-beli koji su ovog vikenda odigrali samo nerešeno sa Čukaričkim 0-0 učestvovati u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Drugi predstavnik Srbije u tom takmičenju bit će Železničar iz Pančeva, koji u 36. kolu odigrao nerešeno sa Novim Pazarom 2-2. Prvak Srbije Crvena zvezda ovog vikenda je podelila bodove sa ekipom Radnika u Surdulici, a taj meč završen je bez pogodaka 0-0. Iz Superlige Srbije za sada su ispali Napredak iz Kruševca, Subotički Spartak i Javor iz Ivanjice, dok će četvrti putnik u niži rang biti poznat idućeg vikenda kada se igra posljednje kolo. Ugrožene su ekipe Mladosti iz Lučana, Kragujevačkog Radničkog i TSC iz Bačke Topole. U Superligu iduće sezone se vraćaju Zemun i Mačva iz Šapca, koji su još ranije obezbedili prva dva mesta u prvoj ligi. U finalu engleskog FA Kupa fudbaleri Manchester Citya su savladali Chelsea rezultatom 1-0. Jedini gol na meču odigranom na londonskom Wembleyu postigao je Antoine Semenyo u 71. minutu. Cityu je ovo osmi trofej FA Kupa u istoriji, a ekipa iz Manchestera postala je i prva koja je igrala u čak četiri finala najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu zaredom. U prethodne dve sezone poraženi su od Crystal Palace-a, odnosno Manchester Uniteda. A samo dan nakon poraza u finalu FA Kupa, uprava Chelsea je objavila da će novi menadžer londonskog tima biti španski stručnjak Xabi Alonso. Doskorašnji trener Real Madrida potpisao je četvorogodišnji ugovor i preuzet će ekipu 1. jula. Alonso je proslavljeni španski reprezentativac i bivši igrač Liverpoola, a u kratkoj trenerskoj karijeri je pored Reala vodio ekipu Bayera iz Leverkusena, s kojim je pre dve godine osvojio prvu titulu šampiona Nemačke u istoriji kluba. A fudbaleri Manchester Uniteda obezbedili su treće mjesto u Premier Ligi Engleske, pošto su u 37. kolu pobedili Nottingham Forest sa 3-2. United je još ranije osigurao i plasman u Ligu šampiona, a ovog vikenda pridružila mu se i Aston Villa pobedom protiv direktnog konkurenta Liverpoola od 4-2. Večeras će ekipa Arsenala igrati protiv Burnleya i u slučaju pobjede doći će na korak do osvajanja titule prvaka. Arsenal trenutno ima 2 boda više od drugoplasiranog Manchester City-a. I posle utakmica 37. kola Serie A nije poznato ko će sve predstavljati Italiju u Ligi šampiona iduće sezone. Inter je obezbedio plasman kao prvak države, a Napoli kao drugoplasirani, dok su od sinoć Roma i Milan najbliži pozicijama 3 i 4, koje također vode u elitno evropsko takmičenje. Roma je u gradskom derbiju pobedila Lazio sa 2-0, dok je Milan slavio u Genovi 2-1. Za to vreme Juventus je poražen od Fiorentine 0-2 i praktično je ostao samo sa teoretskim šansama da se kvalifikuje za Ligu šampiona. U oči posljednjeg kola Roma i Milan imaju po 70 bodova, a Juventus i Como po 2 boda manje. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je i 6. uzastopni Masters turnir, pošto je u finalu Rimu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 u setovima. Sinner je ovom pobedom postao jedini teniser uz Novaka Đokovića koji je u karijeri osvojio svih 9 Masters turnira. Pored karijernog zlatnog Mastersa, Italijan je postavio i rekord od 34 uzastopne pobede na turnirima iz serije 1000. A srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je Challenger turnir u Valenciji, pošto je u finalu savladao Paragvajca Valjeha sa 2-1 u setovima. Kecmanoviću je ovo treća titula na Challengerima u karijeri, a prva posle skoro 8 godina. Uspeh u Valenciji je Kecmanoviću doneo značajan napredak na ATP rang listi. Srpski teniser se posle 7 mjeseci vratio među najboljih 50 na svetu i od danas zauzima 48. mjesto. Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, iako je u revanšu baraža poražena od Mađarske u Vespremu sa 31-30. Orlovi su minimalnim porazom uspjeli da odbrane prednost stečenu u prvoj utakmici u Nišu, kada su savladali Mađare sa 2 gola razlike 31-29. Jedan od najzaslužnijih za podvig srpskog tima u revanšu bio je golman Dejan Milosavljev, koji je minut pre kraja odbranio šut domaćih i sprečio Mađare da steknu 2 gola prednosti. U timu Srbije najefikasniji je bio Vanja Ilić sa 9 golova, dok je Dragan Pešmalbek postigao 5. Selekcija Srbije svrstana je u drugi od 4 šešira pred žreb koji će se 10. juna održati u Minhenu. Svetsko prvenstvo igra se od 13. do 31. januara 2027. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće u polufinalu regionalne ABA lige, a prvi meč u seriji zakazan je za ponedeljak uveče po evropskom vremenu. Zvezda je prethodno savladala CDVita Olimpiju 95-86 u majstorici četvrtfinala i tako zakazala duele sa večitim rivalom. U drugom polufinalu igraće Podgorička Budućnost i Dubaji, ali za sada još nije poznato gdje će ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igrati kao domaćin. Odluku treba da donese predsjedništvo ABA lige tokom današnjeg dana, nakon što je budućnost iz bezbednosnih razloga odbila da putuje u Emirate, dok su iz Dubaija poručili da više ne žele da igraju na neutralnom terenu. Od danas su poznati svi učesnici završnice NBA lige. U finalu zapadne konferencije igraće Oklahoma i San Antonio, dok će na istoku snage odmeriti New York i Cleveland. Poslednju vizu za finale konferencija izborili su Cleveland Cavaliersi, koji su ovog jutra kao gosti savladali Detroit Pistonse u sedmoj utakmici polufinalne serije. S druge strane, njihovi rivali u finalu New York Knicksi su posao završili još pre nedelju dana, pošto su sa 4-0 u pobedama lako izašli na kraj sa ekipom Filadelfije.
6: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
7: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
14: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku aktuelna tema iz Australije. Lider koalicije Angus Taylor je kao lider opozicije po prvi put predstavio svoj odgovor na federalni budžet, koji je u prošli utorak objavio federalni blagajnik, najavljujući oštriji pristup migracionoj politici i zabranu pristupa socijalnim davanjima za osobe koje nisu australijski državljani. Dok koalicija tvrdi da su predložene mere neophodne radi ublažavanja ekonomskih pritisaka, kritičari je optužuju da za ekonomske probleme u zemlji okrivljuje migrante. Istovremeno, antimigrantska stranka One Nation, koju predvodi Pauline Hanson, tvrdi da opozicija kopira njihove političke smernice i retoriku. Šta je Angus Taylor poručio u svom prvom odgovoru na federalni budžet i zbog čega su njegove najave izazvale oštre političke reakcije? Tom temom se bavila Sidney Lang za SBS News, a za program adaptirala Biljana Ristić.
11: Odgovarajući na federalni budžet, lider opozicije Angus Taylor predstavio je i objasnio kako opozicija vidi trenutne finansijske probleme i kako bi uredila budžet da je na vlasti. Najavljujući planove usmerene na stanovanje, migraciju i poreze, Taylor kaže da koalicija nudi viziju Australije koja je pravednija, slobodnija, bolja. Australija u kojoj je život pristupačan, Australije sa jeftinom i dostupnom energijom, Australije u kojoj se industrija razvija i napreduje, a biznisi cvetaju, Australije u kojoj ulažemo u inovacije, proizvodimo i gradimo ambiciozno i u kojoj sa odlučnošću obrađujemo zemlju, kopamo i bušimo rudnike, rekao je Taylor. Jedan od ključnih elemenata u njegovom odgovoru na prethodno objavljen federalni budžet bilo je povezivanje migracije sa stambenom krizom.
13: First, mass migration is changing Australia for the worse.
11: Pre svega, masovna migracija menja Australiju na gore. Broj ljudi koji dolaze daleko premašuje broj izgrađenih kuća. Kao posljedica toga, veliki australijski san o posjedovanju sopstvene kuće nestaje pred očima i starih i novih Australijanaca, kaže on. Taylor kaže i da bi pod vladom koalicije ministar za stanovanje bio u obavezi da svake godine podnosi izveštaj o broju novoizgrađenih domova, a taj broj bi zatim bio postavljen kao ograničenje za neto migraciju iz inostranstva u Australiju.
13: Tonight I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy.
11: Večeras najavljujem dalekosežnu stambenu politiku bez presedana. To je ujedno i imigraciona politika koja Australijance stavlja na prvo mesto. Koalicija će ograničiti broj migranata u skladu sa brojem kuća izgrađenih svake godine. Nikad više vlada neće moći da dovede više ljudi nego što naši stambeni kapaciteti mogu da podnesu, rekao je on. Kada je reč o stanovanju, druge predložene mere uključuju značajno smanjenje građevinskih propisa za koje Taylor tvrdi da će ubrzati izgradnju. Također je obećao ukidanje izmjena koje je laboristička vlada uvela u oblasti poreza na kapitalnu dobit i na takozvani negative gearing. Taylor tvrdi da bi ukidanjem programa kao što su Australia Future Fund, Help to Buy, Build to Rent i New Homes bonus, koalicija mogla da uštedi milijarde dolara. Umjesto toga kaže da bi osnovao fond za stambenu infrastrukturu vredan 5 milijardi dolara.
16: We will invest $5 billion in supporting infrastructure like roads.
11: Uložit ćemo 5 milijardi dolara u infrastrukturu kao što su putevi, voda, struja i kanalizacija. Uz ovu podršku omogućit ćemo izgradnju 400.000 novih domova za Australijance. Kao što sam već rekao, smanjit ćemo birokratiju, što će cenu novog doma umanjiti i do 70.000 dolara. Taylor je obećao da će, ako koalicija pobjedi na izborima, osobama koje nisu australijski državljani, uključujući i one sa stalnom boravišnom vizom, biti zabranjen pristup za 17 vrsta socijalnih davanja. Trenutno su NDIS i pojedini drugi programi dostupni i njima i nosiocima zaštitne vize pod nazivom Protected Special Category Visa.
16: Tonight I announced that a coalition government will reserve the NDIS.
11: Večeras najavljujem da će koaliciona vlada rezervisati NDIS i 17 različitih programa specijalne pomoći, uključujući Job Seeker, Youth Allowance i Family Tax Benefit, isključivo za australijske državljane, i time uštediti milijarde dolara poreskim obveznicima. Moja poruka je sljedeća: ako se posvetite Australiji, Australija će se posvetiti vama. Oštro kritikujući ovu najavu, senatorka zelenih Mehrin Faruqi kaže da migranti nisu uzrok krize troškova života u Australiji.
17: It is pathetic that the Liberals are willing to sink so low trying to out-racist one nation.
11: Newsflash. Patetično je da su liberali spremni da padnu toliko nisko pokušavajući da budu veći rasisti od članova stranke Jedne nacije. Jedna poruka za Angusa Taylora. Migranti imaju pravo na istu socijalnu zaštitu kao i svi drugi. I migranti osjećaju istu stambenu krizu, istu krizu troškova života i istu krizu u oblasti zarada kao i svi drugi. Za to su odgovorni i laburisti i liberali, svom podrškom Trumpovim beskrajnim ratovima i potpunim odbijanjem da oporezuju bogate kako bi se adekvatno finansirale socijalne službe i javno stanovanje. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalna pitanja Julian Hill rekao je za SBS da ova ideja nema smisla.
18: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle.
11: Ovo nije ozbiljan politički predlog, to je signal upućen stranci Jedna nacija, koji ima za cilj da podeli Australijance umjesto da nas ujedini. Koalicija mora da objasni da li je zaista razmotrila moguće posljedice ovakve politike. Naprimjer, šta će se dogoditi sa Australijancima koji žive na Novom Zelandu ili u drugim zemljama ako te države kažu u redu i mi ćemo ukinuti porodična davanja i beneficije australijskim državljanima koji žive, rade i plaćaju porez u našim zemljama. Angus Taylor kaže da bi koaliciona vlada također ograničila privremenu migraciju uvođenjem strožijih pravila za međunarodne studente uz davanje prioriteta kvalifikovanim radnicima za dobijanje viza. Promjene u migracionoj politici, kako opozicija vidi, uključivale bi i obavezu da nosioci viza poštuju izjavu o australijskim vrednostima uz mogućnost poništavanja vize onima za koje se proceni da to ne čine. Također je obećao uvođenje liste bezbednih zemalja sa ciljem bržeg odbijanja zahtjeva za zaštitu osoba koje dolaze iz zemalja koje se ne smatraju bezbednim.
16: We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail...
11: Pojačat ćemo provere kako bismo spriječili radikalizovane ljude da uđu u našu zemlju. Suzbit ćemo neosnovane zahteve za zaštitu vraćanjem privremenih zaštitnih viza i uspostavljanjem liste bezbednih zemalja za koje se smatra da u njima nema progona. Također ćemo procesuirati i deportovati 70.000 osoba koje su prekoračile boravak i nemaju zakonsko pravo da ostanu. Oni koji kritikuju sprovođenje zakona moraju da objasne zašto su njihove simpatije na strani onih koji su ilegalno u zemlji jer su prekoračili rok viza, a ne migranata i Australijanaca koji poštuju zakon. Jedna nacija kritički posmatra ovu politiku, optužujući koaliciju da kopira njihove stavove. Liderka stranke Pauline Hanson kaže da se nakon njihovog uspeha na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Farrer, koalicija odjednom probudila.
19: The difference is that Angus Taylor has no vision for the future.
11: Razlika je u tome što Angus Taylor nema viziju za budućnost, zato i preuzima politiku jedne nacije. Ja sam jedina koja već 30 godina govori o viziji za budućnost i u tome sam bila dosljedna, rekla je Hanson. Taylor je također predstavio sveobuhvatan novi poreski predlog koji je nazvao najvećom poreskom reformom u jednoj generaciji, tvrdeći da će okončati inflatorni porez. Prema njegovom predloženom dvofaznom planu, porez na dohodak bio bi usklađivan sa inflacijom.
16: That will fully protect all income earners from inflation. This is generational tax.
11: To će u potpunosti zaštititi sve zaposlene od inflacije. Ovo je generacijska poreska reforma, pravedna je, jednostavna i poštena, rekao je on. Pored stanovanja, migracije i poreza, Angus Taylor je najavio i da će koalicija ukinuti zabranu nuklearne energije i povećati izdvajanje za odbranu, a kritikujući agendu Net Zero, nulte emisije gasova. Kaže da će koalicija izmeniti zakone o zaštiti životne sredine i ubrzati bušenje i eksploataciju prirodnih resursa.
16: More Australian gas working hard for Australians. More Australian oil.
11: Više australijskog gasa da koriste Australijanci, više australijske nafte da koriste Australijanci. Da bismo ih eksploatisali, koalicija će ukloniti prepreke. Kao što sam ranije rekao, ukinut ćemo skrivene poreze na ugljenik koje je uvela laboristička vlada poput takozvanih safeguard mehanizama i izmenit ćemo zakone o zaštiti životne sredine koji koče razvoj, kako bismo ubrzali odobrenje. Također ćemo pokrenuti ključne projekte u oblasti eksploatisanja gasa i nafte. Zakonom ćemo ustanoviti projekte od nacionalnog strateškog značaja. Odgovarajući na budžetski govor opozicije, federalni blagajnik Jim Chalmers rekao je da Angus Taylor nije ponudio ozbiljan ekonomski plan.
20: Ours is a plan to strengthen the economy. Angus Taylor's is a
11: Naš plan je usmeren na jačanje ekonomije. Plan Angusa Taylora je pokušaj da zaustavi rast podrške jednoj naciji. Ono što smo čuli nije bio odgovor na federalni budžet, to je bio potpuni haos. To nije bio budžetski odgovor, već požar koji donosi veće deficite, veći dug, veću inflaciju i više podela. Recept koji nudi Angus Taylor znači veću inflaciju, veće deficite, veći dug i dublje podele u našem društvu. Odmah nakon govora upitan je koliko će njegov poreski plan koštati. Nije umeo da odgovori. Neće da kaže šta namerava da ukine kako bi finansirao svoje planove, jer ni sam ne zna koliko koštaju, rekao je dr. Chalmers. Piše Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
14: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ja sam Zoran Subić. Na našem časovniku je tačno 15 časova i 42 minuta. Nastavljamo aktualnom temom iz Srbije. Vest o hapšenju načelnika beogradske policije Veselina Milića uzdrmala je srpsku javnost i ponovo otvorila pitanja o mogućim vezama kriminala i državnih institucija. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Milić je uhapšen u petak, nakon čega je smenjen sa mesta načelnika Beogradske policije. Kako je saopštio MUP, rukovođenje upravom privremeno je preuzeo zamenik načelnika, pukovnik policije Dejan Bojović. Prema navodima tužilaštva, postoji sumnja da je Veselin Milić počinio krivična dela neprijavljivanja krivičnog dela i učinioca, kao i pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, a u vezi sa nestankom osobe koja se dovodi u vezu sa jednom od beogradskih kriminalnih grupa. Do sada je uhapšeno 10 osoba, a istraga je i dalje u toku. Šta je do ovog trenutka poznato o slučaju koji je u medijima već prozvan slučaj Senjak, šta se navodi u zvaničnim saopštenjima i kakve su reakcije javnosti i političkih aktera? U nastavku programa naša saradnica Mija Nikolić analizira i kako stručnjaci i relevantni izvori tumače hapšenje prvog čoveka beogradske policije i njegovu navodnu povezanost sa slučajem Senjak.
1: Vest o hapšenju Veselina Milića i još tri policajca, ukupno 10 osoba, prva je prenela Radio Televizija Srbije. Istog dana MUP obaveštava javnost da je pukovnik policije Veselin Milić smenjen sa funkcije načelnika policijske uprave za grad Beograd. Mediji i društvene mreže eksplodiraju, a uprkos pozivu tužilaštva da se ne objavljuju neproverene informacije, brojna glasila još istog dana sukob u elitnom restoranu 27 na Senjaku kreću da nazivaju ubistvom. 16. maja javnosti se obratio predsednik Aleksandar Vučić i između svega o čemu je govorio dotakao se indirektno i pucnjave u restoranu na Senjaku. Telo nije pronađeno, kazao je, i najavio donošenje zakona kojim će iz službe biti udaljeni svi policajci ili vojnici koji, kako je rekao, čuvaju tajkune ili kriminalce. Država, istakao je on, neće više da ulaže u nečije znanje iz sistema bezbednosti, a da oni rade za kriminalci, da pola narkodilera ima policijsko obezbeđenje. Iako je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Veselin Milić uhapšen i da mu je određen pritvor od 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, portal Nova i Danas su pod oznakom ekskluzivno otkrili detalje naredbe višeg tužilaštva o sprovođenju istrage. Potraga za telom kod Jakovačkog jezera je u toku, piše portal RTS-a. Nejasno i dalje ostaje ko je prijavio događaj, kad je izvršen uviđaj u restoranu i zašto se dva dana o svemu ćutalo. Centar za istraživanje bezbednosti CIB u svojoj analizi ocenjuje da hapšenje Veselina Milića zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju krivičnog dela teškog ubistva predstavlja ozbiljan udar na sistem unutrašnje bezbednosti Srbije. Navodi se i da su pojedini pripadnici MUP-a u prethodnom periodu izlazili iz okvira svojih nadležnosti, čime je dodatno narušeno poverenje u institucije. Ukoliko postoji namera da se povrati poverenje građana u policiju, svi slični slučajevi morali bi biti najstrožije sankcionisani uz profesionalnu odgovornost, zaključuje CIB. Srđan Cvejić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ocenjuje da hapšenje prvog čoveka policije glavnog grada ima jako negativne posledice na međunarodni legitimitet Srbije, koji je već veoma nizak. Ukazuje da je Milić bio lojalista, ali ne i super lojalista, i dodaje da se nakon svega postavlja pitanje da li je on žrtven jarac koji je pušten niz vodu. Nekadašnjeg koministra policije, advokata Boža Prelevića, hapšenje šefa policije glavnog grada podseća na neki gangsterski film, a u stvari je, kaže, opis stanja u kome živimo. Državni mediji uglavnom ćute o ovome ili stvar predstavljaju kao neku vrstu obračuna mafije, ali ovo je mnogo više od toga, veli on.
21: Vi ste uz SBS na srpskom.
14: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
22: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
14: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. Povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Svetog Save, najdragocenije relikvije i predmeti iz carske lavre manastira Hilandar sa Svete Gore izloženi su u Beogradu. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava svečano je otvorena 15. maja 2026. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i trajeće do 19. jula. Ovo je jedinstvena prilika za vernike i posetioce da vide duhovno i nacionalno blago neprocenjive vrednosti koje se vekovima čuva daleko od očiju javnosti i izuzetno retko iznosi sa Atosa. Blago je u Srbiju dopremljeno uz najviše crkvene i državne počasti. Otvaranju su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, predstavnici vlade Srbije, državni zvaničnici iz Grčke, kao i akademici Srpske akademije nauke i umetnosti. Izložba povezuje najdublje slojeve srpske tradicije, kulture i identiteta, pružajući uvid u nasleđe koje su utemeljili Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Opširnije Hranislav Nikolić.
0: Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, odnosno Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, prošle nedelje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Sveti Sava. Autori postavke su vikarni episkop Moravički, profesor Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i profesorka Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Ova izuzetna izložba plod je saradnje Muzeja SPC i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Među najznačajnijim eksponatima nalaze se replika Hilandarskog štapa, prepis Kargejskog tipika iz prve četvrtine 13. veka i replika ikone Bogorodice Trojručice. Posetioci mogu još da vide i freske, ikone, grafike, crkveno-umetnički vez, kao i digitalne sadržaje. Izložbu je otvorio patrijarh srpski Porfirije. On je kazao da ime Svetog Save već vekovima u sebi sadrži najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda. Zatim je nastavio.
2: I upravo su ova dela koja večeras stoje pred nama kroz različite epohe imala drugačiju, ali podjednako važnu ulogu. U vremenima slobode uzdizala su lepotu bogosluženja, izražavala snagu vere i dostojanstvo jednog hrišćanskog naroda, a u vremenima stradanja, rasejanja i nepravde podizala su um i srce ka nebu, krepila, tešila i podsjećala narod koje, kome pripada i kuda treba da ide. Sveti Sava je najpre sebe izmirio sa Bogom, pa je zato mogao da bude mirotvorac među ljudima. Iz mira koji je stekao mirio je braću, sabirao zavađene, gradio crkvu, uređivao narodni život i otvarao puteve prema istoku i zapadu. Svetlost koju je primio nije zadržao za sebe. Pretvorio je u delo, u službu, u prosvećivanje, u brigu za svakog čoveka i čitav narod. Neka bi i ova izložba u vremenima nemira, podela, buke i mnogih obmana i zabluda bila poziv na izmirenje, na trezvenost, na razlikovanje istine od laži, i svetlosti od tame. Svetosavsko nasljeđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećivanju i duhovnoj odgovornosti. Upravo zato ono i danas ima snagu da nas ohrabri da stojimo na strani istine. Posebnu blagodarnost dugujemo Muzeju Srpske pravoslavne crkve, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, autorima izložbe, brojnim saradnicima, ustanovama i pojedincima koji su učestvovali u ovom velikom poduhvatu, a naročito, još jedan put pominjem, sveštenom bratstvu manastira Hilandara i svima koji su omogućili da ovaj veliki jubilej bude obeležen na način dostojan Svetoga Save i njegovog nasleđa.
0: Predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, obraćajući se crkvenim velikodostojnicima, akademicima, ministrima i drugim uglednim gostima, je rekao:
3: Rastko Nemanjić, Sveti Sava, jedna je od onih monumentalnih ličnosti srpske istorije koje su na tu istoriju sudbinski uticale, koje su odlučujuće oblikovale i koje su na taj način i same postale istorijom. Sava i danas zasluženo nosi oreol jednog od najvećih i najplemenitijih simbola srpskog identiteta, svetog čoveka kojem u dobroj meri moramo biti zahvalni što su srpsko ime, duh i vera stvarani i narastali kroz njegovo delo, da bi promišlju u njegovom vođeni prošli najveća iskušenja i pretrajali kroz tamu vekova pod tuđinskom vlašću. Savremena istorijska nauka, ali i izvorno narodno predanje, osobenost srpskog istorijskog slučaja, ovaploćenu u samodržavnom karakteru monarhije i autokefalnom statusu arhijepiskopije, s pravom vezuje za sinove rodonačelnika dinastije Stefana Nemanje, kralja Stefana Prvovenčanog i brata mu Svetog Savu. Odrekavši se svetovne vlasti, Sveti Sava je čitav svoj život posvetio upornom i neumornom radu u službi svoje crkve i svog naroda, posećivao je carske dvorove i obilazio kelije pustinjaka, sveta mesta i drevne manastire i svuda bio priman, poštovan i radoviđen gost, učitelj i otac.
0: Sveti Sava je jedan od temelja srpskog postojanja, kazao je ministar kulture Nikola Selaković i nastavio:
4: Veliku zahvalnost dugujemo svim onim institucijama i ustanovama koje su se odazvale pozivu i nesebično ustupile dela iz svojih kolekcija, omogućivši da se pred nama danas nađe jedinstvena riznica našeg zajedničkog nasleđa. Sa naročitom blagodarnošću obraćamo se Svetom manastiru Hilandaru, zadužbini Hilandara i Ministarstvu kulture Helenske republike, koji su omogućili da dragocena dela iz hilandarske riznice budu predstavljena javnosti, od kojih se neka prvi put iznose pred širu publiku. Među njima su i izuzetna svedočanstva naše duhovne i kulturne istorije, koje ćemo od večeras moći da vidimo. Značaj poduhvata što su dela iz hilandarske riznice večeras pred nama prevazilazi okvire jedne izložbe. To su svedočanstva duhovnog bića srpskog naroda, čuvari našeg pamćenja i našeg trajanja kroz vekove. Za mnoge naše ljude koji nisu u mogućnosti da pohode Svetu Goru i poklone se svetinjama hilandarskim, ova izložba predstavlja dragocenu priliku da makar deo tog blagodatnog nasleđa vide, osete i dožive od večeras u naredna dva meseca i u našoj otadžbini. Neka nas lik i delo Svetoga Save i dalje sabiraju, mire, prosvećuju i podsjećaju da narod koji čuva svoje duhovne korene, čuva i svoju budućnost. Večeras pred nasleđem Svetoga Save ne gledamo samo u prošlost, gledamo u temelje sopstvene budućnosti.
0: Izložba će trajati do 19. jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
22: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
14: Ako planirate posetu izložbi, detaljne informacije o radnom vremenu i vođenjima kroz postavku možete potražiti direktno na zvaničnom sajtu Srpske akademije nauka i umetnosti.